päivien välissä pitkä yö. Yö. Pelottavan pitkä yö. Huomenna saapuu kuolema. Minä kuolen aamulla. Kuolee! Kuolee. Kaikki kuolee. Kuolee! Kuolee. Kaikki kuolee. Autiolla torilla soi pimeyden jousi. Ja sen kanssa salaliitossa

yksinäisyyden huilu. Kuolema kaikkialla. Jäisellä kujalla. Hikinen mies ilman paitaa. Tanssii viiltävää rytmiä. Kuin värisevää kuolinmessua. Kuolee! Kuolee. Kaikki kuolee. Kaikki kuolee. Jokainen rummun lyönti. Kuin isku muistojen syvyyksiin. Korkealta. Iskee kitaravasten kasvoja. Kuolee! Kuolee. Kaikki kuolee. Kaikki kuolee. Minä. Huomenna minua ei enää ole.